הוורידה, דונח מאו. וזאו דומו וזאווין, הנוטיסיה. וזאו מייס, הפובליקאו, נו ז'וח נאו.